0: پرانی حویلیوں کی دیواریں سناتی ہیں نوابوں کی داستان، چکنکاری کے بوٹوں سے کھلتے گلیارے، گلوریوں کی خوشبو سے بہکتے پاندان، یہاں ہر کونا ایک شاعری، ہر گلی غزل۔ یہ لکھنؤ ہے جناب،
1: ہائی ٹیک مالز، اسٹریٹ فوڈ، 10.90 پر گلزار ہوتی شامیں، چائے کی چسکیوں سے کافی کے اٹھتے دھوئیں تک، یہ بھی لکھنؤ ہی ہے جناب۔
2: سمجھے جناب علی،
1: جہاں ہر گھر میں بچتا ہے 100.7 ایف ایم رینبو۔ دھڑکن لکھنؤ کی۔
3: جی ہاں، دھڑکن لکھنؤ کی سن رہے ہیں آپ۔ سرویش آ چکا ہے پروگرام یوتھ ویو لے کر، اور رہوں گا آپ کے ساتھ ابھی سے لے کر رات 8 بجے تک، اور بہت سارے پروگرامز رہیں گے آپ کے ساتھ اور بہت ساری باتیں کرتا رہوں گا۔ آج سنڈے کا دن ہے، اور سنڈے کے دن یوتھ ویو میں ہم لے کر آتے ہیں اے آئی کے بارے میں بات کرتے ہیں، سائبر سیکیورٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سائبر فراڈ جو آج کل اتنے زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، ان سے آپ کو کیسے بچایا جائے، ان سے کیسے آپ کو دور رکھا جائے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میوزک کا سلسلہ بالکل رکنا نہیں چاہیے، سنتے رہیے۔

مختصر اتنا کہ دو لفظوں سے بن جاتا ہے دل اور وسیع اتنا کہ اس میں دو جہاں کے راز ہیں۔ سنتے رہیے آبشار 100.7 FM رینبو پر۔

دل چاہتا ہے کہ تم سے ایک ملاقات ہو, خاموش ترانے ہو اور پیاری سی بات ہو, اور پھر اس مت بھری رات میں تمہاری میری بات ہو, اور تم بس مجھ سے یہی کہو کہ تم ہی میری زندگی اور تم ہی میری کائنات ہو.

اے خدا نظروں کو کچھ ایسی خدائی دے جدھر دیکھوں ادھر بس وہی دکھائی دے, کر دے کچھ ایسی مہربانیاں آج ہواؤں میں, ان کو پکاروں اور بس ان کو ہی سنائی دے. 11:28 ساتھ میں کچھ سیکنڈز, پروگرام رجنی گندھا میں آج میں یعنی جمشید ہوں آپ کے ساتھ 100.7 FM رینبو کے ساتھ.